Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 10 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Citra tipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpun nembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat dembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau, ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke Penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak arti yang teman setia anda.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bernua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 Lau Jumaat mimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogoh oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Hopan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Pembentukan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menuat tak majlis terbiar.
1: Terima kasih kena mekali siaran sama Alabana.

Pusat Pemeluruan Daun Payak di Laut Kopan Kawasan Persediaan di Laut 2026 tak seluruh melat terposok tak Sabak ko Sarawak. Beliau marah pergi sebetak busap ke dia maidan peresmian Laut Konservasi Ekosistem Daun Payak di Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 tak induk melat. Teks usapan benoso oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah selajur mekoan program pemindahan tanah tanan penetekon yang run izin parti. Sega terposok diam asla ko undangan dendo. Ngabut betiu 4,760 tanan parti rai penindah tak melat asal masing-masing. Sega terposok warga negara Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ko pensediri-sediri warga negara. Sememan tanan parti rai selesai melan hukuman nut peruntukan undang-undang anu bai penatatap ko pengen surat pelanan nut pasport anu sah untuk melayakan diri nutan proses pemindahan tan luar lata melatasal. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah ngapusan kegiatan mau posok peluak sigup nasyak niat pengen cukai diam dekau pemeriksaan tak jeti Kampung Sri Aman Batu 3 Tawau Isnin Limpas. Pemeriksaan nak benuat kira-kira pukul 2:20 sensaung bai jo pihak PPM ko rati aktiviti ko suriga penusuyon mengkebiak mau posok peluak sigup luak melatse. Hasil pemeriksaan berjaya nemu 2 buah bot fiber niat pengen nombor penusuan penakai untuk mau barangan posok peluak. Pemeriksaan selajur tak kedua-dua bot nemu seikor kotak pengen isi sigup nasyak niat pengen cukai. Antara anu nerampas 250,000 batang sigup putih bergo 375,000 ringgit kok pitu wau ribu batang kretek bergo 46,400 ringgit. Nut nerampas 2 buah bot fiber kok 2 buah enjin bot. Ngenopan semimuan iko rampasan yang garan 600,400 ringgit. Mensan pian pan jomo dangan pedangan anu penusuyan tebiak bertindak melalai diri engkau pelumpat tak de laut. Usah mari segan yak kulit bersenarjuran setutan perian persediaan anu patang. Kes senyasat anu section at dekau teluk limo diom kurungan dikau kurungan di Akta Kastam 1967. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Debang itu meluak perian cuaca panas perian di kau antawa kategori berjogo-jogo taspu pitu kawasan. Nut pemeran Met Malaysia luar ikoe limo kawasan tak Sabah yono telupit tenom mesandakan pitas ko beluran sementara lebih ni mengkebiak kawasan tak semenanjung ko Sarawak. Perian di kau peneluak baik jok suhu watas paling langa pendemangian tak didekau kawasan teko telumpuk limo ngabut telumpuk pitu daerah darjah Celsius untuk sekurang-kurang ni telum bangis tutut. Jomo ramai buli ngerujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mengolek pabaran tebau selan cuaca panas pada mengiantah seluruh melat. Sebagai penombol petukuku balik tajuk-tajuk kabar, rakyat senok merawat perpaduan medawan kesedemuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu sebiak penanggunan insan berilmu kok pengen akhlak. Genoa barabar lat kemop tu senenting lek Sharon Raymond lekat seksyen berita Ewas Masa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama alat bana. Sini kita buat kali abar-abar dia melat kok. Sini kita buat pantun-pantun. Pantun yang buat penebian. Dekat tak dinakan tika mun nak apa. Nak mun lagi itu ke pantun-pantun tu. Kok. Aku lagu gay tu. Okey, terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bisa langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tahu RTM klik kali kami tahu Astro. Minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semua dinakan penuanan kesihatan kedagangan atai. Kok. Jadi mudah-mudahan yang tu yang pun buat tak dinakan semua pernah sanang. Pernah sanang urusan bi dinakan. Mudah-mudahan selamat. Kok bana-bana tu dinakan. TikTok tu barak di cuaca panas bana. Ngurangan muat aktiviti meluar dinakan amun buling. Lak bana dinakan cuaca panas sini buai kali tiap barabar yang melada prian cuaca ya kok. Dengan-dengan tungan limo tungan yang tu diom perhatian barak ni kok ajak menunggu no eh. Itu tu barak ni sini dangai-dangai tungan kok limo kawasan tak Sabah yang nak terlupit tenom sandakan pitas kok beluran kawasan tak semenanjung yang nak boleh kawasan teko terlumpuk limo ngabut terlumpuk pitu darjah Celsius untuk sekurang-kurang ni terlumbangis tutut jadi jemur ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia kok kulit pabaran tebal selan cuaca panas saman boleh ngelak lah dinakan kok ikut-ikut nginum buat minggu-minggu jatungan dinakan kok jogo-jogo nokiti jogo kesihatan. Jaga kesihatan. Jadi sian-sian jam pelanan pala-pala mu kereta, mudah-mudahan selamat teko rumah, selamat selamat teko. Tak tungan anu tenuju. Cuti-cuti sekul lagi tu dinakan. Ko amun boleh rancang bimana perja pelanan, rancang bimana aktiviti-aktiviti yang akan benuat lah untuk peranak sekul. Yang cuti-cuti tu ko ya neh ko tinau lah ko cuaca tiru tu. Jadi mudah-mudahan lah nyaun yang niat kengin nanti terjaji. Kok yang nyampan terima kasih dinakan notan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu jadi pelingku lagu-lagu yang buat penaku lek dinakan ti lep notan tu harus diali buat penaku lek boy di toki maku lagu alap notan tu atau ikut suku bakat Zulfikar buat penaku lek dinakan ti Sun Valley yang sedong nakat belut tu buat nonsi barakku dong nakat belut Sun nyapan ngerati andang hobi ni okay. Aku Firas Muhammad Fazrin Nazril Firwas ko berpenangkulit duangan tu telungan boy paku berpenangkulit telungan dinakan ti lagu aku Firas jadi semua-semua tiba dayak tak seran sama ala bana.

Maiden perarakan ke perhimpunan sampangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Al-Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maiden perhimpunan penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian ni madan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maiden akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Ramai yang teko tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

0: Sayat bagu ejen pasti sindaganan. Manungkus rakan sayan.
1: Maparantis raka singkatan rupa maguna.
0: Patara pamparamayan ra oro kebangsaan. Simbula takau antak ruguang patriotik. Motogom rapa magunan. Koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan oro kebangsaan. Intara RTM deman setia anda.

Om kogulik agum yang pada Elpira Pilpinus kanu tumanun kesalimbahan di timaya dat frekuensi itisan notas ketanobon hot siam na podom 2.2 FM nogi maya da RTM klik egi sampo dat gulampot dat internet kanu pakinang o tumanun do kesalimbahan di timaya suai kala kanu nogi makinang o maya dat astro walu turuk kusung tantu napa kesalimbahan miti lambu sid FB nagi hitihi TikTok sabah BFM bigun masih kau kemana kayo kada kada lihat papa ilang te ko share kesalimbahan miti lambu siti nagi menahak tarhian te ka like wenda gumu nari tambal te kata nud kesalimbahan te kada yapuk ginon nato kalumis kapiya ti sinding ponorian nelpi kada paham alumis sila tu sarok-sarok ya kaya paham urulosok kaya kaya mempai sinding pati lembus mantadi apai sinding rock and roll.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamoningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Untuk nak kayu pentan untuk kesembahan diti babai nanti masan tokok dot menunduk tokok menimbar dot sundait. Del saya minumbal pakagu tapui sundait kaiso kang akon kela pinatahak di kaimin. Idingki aluntingkom senan tetua.

Pagiro to, pisang puruan, pain kawaso katarunungan, mahupyalo, dit mamaguna, mantokon si kahantayin sanan. Malaysia Madani, kasajatraan, dinikpati. Tabi, tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako manginwago subiwan pisampuruan om nagi kapagyampayan miyampay sa piyopusapus om mungpus tulunsuway muntok papagirat ajati diri tinarot Malaysia dito girot om agaras tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan 2026 Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosong rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM demai setiaan.

Mamuan tongamuhok ijon pisan ansanon katanangan Mamuan Kabuon Malaysia Kopiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dan iso pazung pogun memelinta sondi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Ketopian tarau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.